Bên mình em mình chơi vừa chơi cái bé, hiện đầu bố cái là mà chạy chạy show cái hồ bani, phát động ai nghe, mau mau anh ta bị mày tao ngay mission gì nè, tao mission gì cosi, mission gì cũng thế phải uli biểu cosi ai, cái bé phát cái cái tao ngay mission gì bé ngáo cái cái tao bé cái cái phim mau, ok cái tao u cái mày tao bị gì, cái mission, cái tao ngay bay pa, cái tao ngay pamu, ok cái bao mày ngay colo cái hiện nào nào là ngã, thế cái mau bên mình em mình chơi vừa chơi, anh ta thế tại bên mình tao tìm tao là, yeah honey, ông mày cái vây ba tao tìm tao là, bây giờ nó lo tao cái vây ba tôi hiện tại bên này, bây giờ tìm cái gì Papua New Guinea, bây giờ cái tao muốn nuôi cái tao tìm, phải tao cái bé để mua mao hoa vàng phi phi à, lê lê mồi cún à, cái tao xí lại cái bé họ tao phô phô xe à, cái qualify à, cái ipu cái gì mà này, bây giờ tìm tao là, cái gì pha phê lo tao mà phan cái tao ngạc tao, where you ranch and support our team, the girls are doing the thing they love the most and they can do it, ấy ở cái tao bố bố bé phi mà ô, cái tao bố cái là mà drive time show, bé mồi MNJ. What a thing.

hắn nghe của ngồi hiểu tàu lòng mà đi kỳ hú mày ai hi vào coi ní kì tao con thì kì tàu mỗi bé pha phía tay bé tàu kì mạo bé mỗi lo tàu thì phía phía ní vô bữa nay này phải mắm mì hè bé ở mà nó mà tàu ngô bé mày ngay hi vào coi ở cụ phía phía mang mồi tàu lu vậy bé tôi mày mày kì cụ phải ngắm mày bé mẹ có tàu bé tao có tàu bé mỗi các cái phát hiện nhà phát hiện về phía bên kia.